Dipo ma o tola, ma to mianti ava indi kensio. Ela de mia de to de siya de bo le yesu pen kome. Fifi amize mia titre, mia adira ato akban, mia pa akban le vyo di. Mia titre, mia ba fo o di. E mia adira ato akban le vyo di. Mwema le gwe soso. Doto ape to la pe e kuku dede. E doade le patara me de siya de. Doto bokbon la pa me yoyo. Na to... Tonan dodo siya. Ekbe adele sile yo fifi. De la adoto e kaba. Ele yo vevye. Na ndodo o apeto. Lupongede o le chotron. De bla na ina ekpe de wunti. Ela be e yi avale yin kaba kaba. De la glone apeto fibe. Mele gbe soso na o nespo spo do afisi amele don majibe manye nu sile nye ete pese je mai la mai mele gbe soso na spo spo na o apeto afisi nye nye si don to gbo be mo ado viviti asese ran mele gbe soso be ma ku adna gbe mele gbe soso nespo spo do la apeto.